Ni maiji mana kayancho, kishka naita yatami kishka. Oye, Pablo, shuk puntito imao, oye. Ya, WhatsApp imapi. TikTok imapi ka, maiji